0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Mega cijene u Mega diskontu. Nova kataloška akcija i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili suncokretovo ulje doma 1 litar 2,95. Krasavac Green Food 680 ml marka 95. Čokolada Milka Noiset 90 grama marka 25. Omekšivač Lenor Spring 2 puta 1491 ml 10,95. Krem za kuhanje Cooking Cream doma 2,50. Sok borovnica Classic Fructal 2 litra 3,65. Čokolada Milka Oreo 37 grama 0,50. Gel za tuširanje Nivea Cream Soft 650 ml 4,95. Gel za tuširanje Nivea Cream Care 650 ml 4,95. Katalog važi od 1. do 18. 10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont. Pametan izbor.
4: Euroveluxu slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih 5 kupaca pripremili smo poklone za rađenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
5: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
4: Ne propustite 9. i 10. oktobar samo u Eurodeluxu.
5: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste?
3: Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe. Specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

muzika za dobro raspoloženje. Studio D.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: Niske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik. Sušilice veša, Telefunken i Sharp. Kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu. 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.
1: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem na lokaciji koja će vas oduševiti. I što je najbitnije, profesionalno osoblje uvijek je na raspolaganju. Hotel Orion na Ormanici. Luksuzna dostupnost.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062 552 586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

hitovi za odličan početak dana. Radio Studio D.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-8000.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

sviramo samo najveće hitove. Vaš omiljeni radio. Studio D.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretman kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physiolife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.
4: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Najveći izbor i najpovoljnije cijene tepiha i tepistaza. Vuljeni, akrilni, standardni u preko 300 dezena. Laminati sa pratećom opremom marki Krono, Balterio, Tarket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje. Kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit, bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

upoznaj prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio D.

0: odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo B, eurospeed.bar.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus,
1: odlična cijena,
3: još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: i Minhan pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
2: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
1: Vaš Murex.
3: This should be played at high volume, preferably in a residential area.

0: mega cijene u mega diskontu. Nova mega ponuda iz kataloške akcije i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili mlijeko Klasi, čep 2% mliječne masti, 1 litar, jedna marka. Pavlaka Klasi, 20% mliječne masti, 800 grama, 4,65. Kafa Mljevena Klasi, 400 grama, 9,95. Klips okrugli Ring Snack Klasi, 130 grama, jedna marka. Deterđent za veš Persil, 9 kg, 19,95. Toaletni papir Softis Klasi, dvoslojni, 32 komada, 6,45. Katalog važi od 1. do 18.10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont, pametan izbor.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizovana očna optika u Stavdić.
2: Potpuno novi pristup određivanju dioptrije i to nepogrešivo duohromatskom metodom.
1: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
2: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
1: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
2: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika.
1: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
2: Informišite se na 061 360 511.
1: Optika u Stavdić.
3: Idu hladni dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih centar, unesite toplinu u vaš dom.
4: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
5: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
1: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
5: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Zahareks, špijunica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
5: Izložbeno-prodajni salon Zahareks, špijunica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
6: Tipuj na provjereno. Zahareks.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

najveći hitovi svjetske scene. Radio Studio D.

0: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
4: Doner Drive.
5: Fantastičan ukus.
3: Odlična cijena.
5: Još bolji omjer.
3: Svrati po najbolji doner.
6: Svratite

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem na lokaciji koja će vas oduševiti. To je on. Hotel Orion. Orion. Luksuz na dohvat ruke.
2: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.com.

0: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole i Kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš da dobiješ. Vijesti radija, Studio D.
1: Dugotrajna suša u Tuzlanskom kantonu i Semberi smanjila je prinose kukuruza, krompira i drugog povrća, dok nedostatak vlage otežava jesenju sjetvu. Manja proizvodnja mogla bi povećati troškove stočne hrane i proizvodnje mlijeka i mesa. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina prošle godine uvezla hrane u vrijednosti oko 5,5 milijardi konvertibilnih maraka, smanjena domaća proizvodnja dodatno povećava rizik od poskupljenja. Ipak zvanična procjena štete u Tuzlanskom kantonu još nije dostupna. Crnogorska granična policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Vraćenović i Deleluša, nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađeno oko 65 kg marihuane. Tokom pretresa priključnog vozila pronađena su 62 pakovanja droge. Osumnjičen je uhapšen po nalogu tužilaštva u Podgorici, a protiv njega će biti podnesena krivična prijava. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir biće objavljen danas u Oslu, Norveškoj. Norveški Nobelov komitet zaprimio je 287 nominacija. Među mogućim dobitnicima prema prognozama spominju se hitni timovi u Sudanu, zagovornici dječjih prava u Ukrajini i međunarodni sudovi.

0: kolovozu. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam A.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Radio. 24 sata samo najbolje muzike.
2: Studio D. Studio D.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.bav ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite PhysioLife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretmane, kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. PhysioLife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Oktobaru mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Ako alati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
4: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
3: Vaš

samo hitovi, bez puno priče. Muzika za dobro raspoloženje.

0: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
1: Europol, ekološka boja za unutarnja krećenja.
0: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
1: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
0: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
1: Za više informacija pozovite 035-824-400.
0: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
1: Domal.
0: Domal.
2: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih Centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar. Unesite toplinu u vaš dom.
3: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem, ima savremeno opremljene i multifunkcionalne dvorane za sastanke, a gastronomska ponuda je poseban doživljaj. To je Hotel Orion na Ormanici.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: sa tradicijom.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

proizvodnje mlijeka i mesa. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina prošle godine uvezla hrane u vrijednosti oko 5,5 milijardi konvertibilnih maraka, smanjena domaća proizvodnja dodatno povećava rizik od poskupljenja. Ipak zvanična procjena štete u Tuzlanskom kantonu još nije dostupna. Crnogorska granična policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine. Na graničnom prilazu vraća

0: @gmail.com.
1: Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos: saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi: srednja stručna sprema 4. stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.

0: Se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, bracu i seka, 75 grama, marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Ako alati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizovana očna optika u Stavdić.
3: Potpuno novi pristup određivanju dioptrije i to nepogrešivom duohromatskom metodom.
2: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
3: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
2: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
3: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću, u tržnom centru Bingo, u centru Srebrenika.
2: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
3: Informišite se na 061-360-511.
2: Optika u Stavdić.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš Murex.
0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih Centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar. Unesite toplinu u vaš dom.
4: Mega cijene u mega diskontu. Nova mega ponuda iz kataloške akcije i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili mlijeko klasi, čep 2%, mliječne masti, 1 litar, 1 marka. Pavlaka klasi, 20% mliječne masti, 800 grama, 4,65. Kafa mljevena klasi, 400 grama, 9,95. Flips okrugli ring snack klasi, 130 grama, 1 marka. Deterđent za veš Persil 9 kg 19,95. Toaletni papir Softis klasi dvoslojni 32 komada 6,45. Katalog važi od 1. do 18. 10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont, pametan izbor.
5: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bin.

0: vaše omiljeno mjesto brze hrane.
1: Doner Drive.
2: Fantastičan ukus.
0: Odlična cijena.
2: Još bolji omjer.
0: Svrati po najbolji doner.
3: Svratite do

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
2: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
1: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
2: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
1: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
2: Za više informacija pozovite 035 824 400.
1: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac.

0: ili amater. Uredimo dom zajedno.
1: Domal.
0: Domal.
1: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretmane, kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physiolife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
3: Hotel Orion na Ormanici. Informacije i rezervacije na 035-650-035 ili na info@hotelorion.ba. Hotel Orion. Luksuz na dohvat ruke.

0: potrošeno listova papira.
1: Jedino što je
0: zavisno
1: od standarda.
0: Tri godine. Odgovor je bio...
2: Da li ste znali?
3: Da li ste znali da slavni fizičar Albert Einstein navodno nije volio nositi čarape? Prema poznatoj anegdoti, smatrao je da su čarape nepotrebne, posebno zato jer su se često cijepale. Zato je odlučio da ih jednostavno prestane nositi. Dok je razmišljao o tajnama svemira, prostoru i vremenu, Einstein se nije opterećivao modom i pravilima oblačenja. Čak i jedan od najvećih genija u historiji, imao je svoje neobične navike, a možda je upravo u tome čar, biti svoj čak i kad ste Albert Einstein. Ovo je bila još jedna zanimljivost iz naše rubrike Da li ste znali? Uživajte u ostatku dana uz najbolji radio Studio D.
4: Eurodelux slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih pet kupaca pripremili smo poklone za neđenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
5: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
4: Ne propustite 9. i 10. oktobar samo u Eurodeluxu.
5: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
8: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
7: Vaš

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Drina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
4: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
3: Imamo recept za ugodniji život.
5: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
6: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu.

parket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite PhysioLife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretman kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. PhysioLife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Plus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Nalazi se u ambijentu prirodnih ljepota i opuštajuće atmosfere. Ima prostrane i stilski uređene hotelske sobe sa klimom i super brzim internetom. Hotel Orion. Luksuz na dohvat ruke.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Vaše zdravlje sada ima novu adresu. Plava Medical Group otvorila je svoja vrata i u Srebreniku, na adresi Bosanskih i Branilaca BB. Specijalistički pregled, savremena laboratorija i moderno opremljen radiološki centar. Brzo, precizno i sve na jednom mjestu. Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 035 644 000. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: gmail.com.
1: Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije, te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos: saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi: srednja stručna sprema četvrti stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS ofisu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Funkcionalna kuhinja nezamisliva je bez ugradbenih aparata Telefunken i Sharp, jer su bez premca i omogućavaju ispunjenje svih želja maštovite domaćice. Najpovoljnije cijene na tržištu, 5 godina garancije, ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.

0: Oktobar u mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebrniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.bar.

posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji. Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.

ne priča ništa, pa pusti riječi, ti se meni, a rekla sam, ti kad ljubiš, pa ko da ličiš, jer to očiš.

0: zastupnici Baumiti Weber Ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
1: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
0: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.
2: Mega cijene u mega diskontu. Nova kataloška akcija i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili suncokretovo ulje doma 1 litar 2,95. Krastavac Green Food 680 ml marka 95. Čokolada Milka Noiset 90 grama marka 25. Omekšivač Lenor Spring 2 puta 1491 ml 10,95. Krem za kuhanje Cooking Cream doma 2,50. Sok Borovnica Classic Fructal 2 litra 3,65. Čokolada Milka Oreo 37 grama 0,50. Gel za tuširanje Nivea Cream Soft 650 ml 4,95. Gel za tuširanje Nivea Cream Care 650 ml 4,95. Katalog važi od 1. do 18.10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont. Pametan izbor.
3: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Najveći izbor i najpovoljnije cijene tepiha i tepistaza. Vuljeni, akrilni, standardni u preko 300 dezena. Laminati sa pratećom opremom marki Krono, Balterio, Tarket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje. Kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit, bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik. Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

0: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih centar. Unesite toplinu u vaš dom.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: glasi i obavještenja. Radija Studio D.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije, te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg d.o.o. na adresi Industrijska BB Srebrenik.

0: mikrokredit@gmail.com.
1: Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac, uslovi, srednja stručna sprema, četvrti stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035-275-333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.
3: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Drina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035-645-151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
5: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
4: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
5: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
4: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
5: Za više informacija pozovite 035-824-400.
4: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
5: Domal.
4: Domal.

0: Luksu slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih 5 kupaca pripremili smo poklone za neđenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
1: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Ne propustite 9. i 10. oktobar samo u Eurodeluxu.
1: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem, ima savremeno opremljene i multifunkcionalne dvorane za sastanke, a gastronomska ponuda je poseban doživljaj. To je Hotel Orion na Ormanici.
1: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo B, eurospeed.ba.
2: Deluxe slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih pet kupaca pripremili smo poklone za neđenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
3: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Ne propustite 9. i 10. oktobar samo u Eurodeluxu.
3: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.

0: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo

tražite na bingobih.ba. Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
4: Idu hladni dani, vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih Centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar, unesite toplinu u vaš dom.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik.

Aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus,
1: odlična cijena,
3: još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite.

0: Siminhar pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu.

Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.